הצורקה שלנו, שירו ליצור לי את האחו הקבלי קוקס, אם הלכתי קוקש, תלך כאפלרו, לקטום פנת הלימנס, הלכוכות שקופלטיבס, שקומון ליקואן חיק, שקומון לאל צ'יובר, שקומון שחלפל, שבאנו גיל חוכות שאנחל מלאכשתם לסין קילה, כוי לנבנו מן, נגעתו קאושלק, כחוי שכחי לנקי לקפה, כחוי שכחי לנקי לנצי, מלאכו עציק לי עקוים, לכן חולי אישים, כוונק בנחקוי לי כתום, כוונק מראה לי אק, או אשתקי לי קשרה, לי אקעת, שלי פטושות, כוונק שכמו נחקוי, לנקי קיריסי לאש, חוש כמו לקוונחיק, חוש כמו נחקוי, שסיכבל לי לא לחתומים, רא לחום קבל שבנפלת טענאו, מלאכת הקדתן לחום פייך ולכאן חלת הבנות, עד שחקור שקורת, מרינק אחרית הצחלוך, לילוק לחתומין חוקנה. רחלה לחקוין, נפקות שחריקין, לינה לבקחאין, שתקומון, שבנפקו, שכספיזין, תשכונים לי קראו לנקוון, תשכונים לי קראו לנטאו לימן, תשכונים לי קראו לחקוין, נקקל קפה, תשבנו כאילו, אהן לחקוי חון, רלי אלקצ'ובך, אנחנו נעוקן רנפטו קקאו לסיכי ורנפטו צ'ולוך מודן תתן אמחקי רנפטו אלקצ'ובך חוקבי נחקו בני נעקסס על יצ'אול צ'י קפין קיל צ'י קקול פעל צ'י רבין קיל שקיע פשפוש ונקוברה ליקיו צ'י קולק סלי קנק ליקיו צ'י שקבל ליסילן לרקן סלי הוכוך צ'י מועבל סלי חלן חלן צ'י קופרטיבס נחכה חולי נמלסה איץ' הולך שוקרה, לאש לי חקומון לנקקה איץ' הול, ששכולו מנקי לחוכוק, שקופרטיבס. נתקל כעז הקומונים, נתרפץ לירוסילן, לקקוודיוסה לקפן, לירוסופטסיום, וכן לקענחה לנקבענור, לעקווים חחקווי, רנקתה אוצ'ין, ששעביל, רנקיוקות ששתלבל כעז, ששתאופה לפרקון, נקשכה חיילים שחלו בלחונה כנאו לאש, נחצה לחוכוק, שקופרטיבס. הקננה אומן, פוטל רך לנקה חיילי, הרוב קינטן לי קפה, הרוב קינטן לי צי, לשכה חיילי צ'ק, רובלך, וצ'רישען, נקון פליק אנחלק, צ'רישען שתקאו לסינטי, צ'רישען שתעצול לי קומון, צ'רישען שתה לי הורוב צ'יק אנחלבל, זה נק דרוק תושקטאום, לי פרקוונק, החיילי צ'ק רובלך, אבל, חון הקנה אומן לך, חוצ'ו צ'יקו, נגע תורוק צ'שתאו פל, נגע תורוק צ'יקולק, כמעקה לשתן, כמעקה לרוסילל, מלאך לרוסות תסיום, לטאגוויוס, לקפן, חוטיוקו צ'שפולטיקן, כן, חוקה נחזרו. העם נחקנה פרח ללחקוי, לקקאוש, לקנאלה, לקקיואם, חוקוי, לברקון צ'וקו צ'שקובנקי, לברקון צ'וקו צ'שחיילים, כן, חוקה נח, נמלסה איץ' כל השוקרס, לאש לנקקיה ליפה, שיש חולומים כאילו הונחו שקופרטיבס רנק שחוקאים שאוכו אחוי שקלבל לירוסילל לקוונקס לקומוניסט אנחל לירוסילל לקוונקס לקופרטיבס לירוסילל אחוי לצ'אביל וצ'ינים כלינשקטר ללוק לחצ'וש אבל מראה הנחקוון תקח שקבל שקבייק לשקומון לנלב תקח שקבל שקבייק לשמצאו לסילל לסרחיק להשקפענו ג'אפ אריקין רובלחות איתך הולדיקו ערה וואן רילום ריקין לשעבילל נשפענו מכיל להונחונג צ'יק אנחל קאוטנק יוקו צ'יאטינק צ'ריש לנלב חיים מלאך לצולוק מלאך ליקאו לסינכו יוקו צ'יחולדיקן כיל מלאך קוץ בלטה לגיין כלי שליחנה פעקוע לנקקי אץ' או ג'ירבין כיל שתיה ושקוש חלק עוברה שמנחו הכנקי נאו, הוקיוקש תשכבל ריטל, נח תקייק שירקק לילוק לחפור, לינקו תלימן ככוי הנחקוון. וצטייקר ריטל, נח קומפת, יוד ששיק, לילוק לחרונל, ליקותן לשמן, וכוי להונחו צ'יפו. קרו נרח שכבל חיים, נחתנתו, יוקו שכבל ריטל, לרסילל וטרטליל מלאך שטוסו בנקיל ששכונים לנלב לקאנחל לאקיוקו ששברס עם קיל צ'ארו ג'ושאל תוך פרטו כולק לנקואן תקיעקו אקיוקו ששכבל מראה לאט תנטו תצ'יק סחון לנאחר תנטו תצ'יק סחון לתנמית שבאנו כיכון לאטאפ אבל נקנאו נחנים תאבני
utre ha ina na kwan kakia por kendi ka ahe joko jishkulti kanki tento ahwi chorchok chituza komoni lina ka eka chol jishkolo minkili huhu chikooperativas o yalas ka beni o yal li zul li ta a li tik ahish kanumse ut chorchok ahwi jiku o yal toh tento jik ta ka ere sirak rik indi huna li kyochi kanak chikuwa na kwan Kuala akhil rulina lebakain, sashkawa anak, kuhinka naka banu, anijikta banu ke, anijikta kiok ke, anijikta ten ang ke, ut, kual kujik, nak maturuk, shwanungkil, lihotel jingakana, kuinabal, malahinka. Ut, siri siyaam, taka, anak ihulina lebak, malah taka hake, ut, taka rak ating jirish, tukpar, taruk, tukulak. Kutkuin akul di ko akwi ere laish Mishkana kakwa Mishka states in Li nagik eh chol Chira inkil Sapali esilal kung kung Kaya nakanom si Salipuk sa sibal Adin malak esilal ha in Li nagulak sa lekyang Zashkawash tiyab shkush fede ko vera Na kakia chakru elak Nak Halang halang li e naru taka taker li naru taka am li naru to e kwe reda toshka tau li ka khayal liam. Mare khun mare kwe ishban na nakanaw nakcha. Mare li shben kwa shka am za shtik lahik. Mare khwal shik shu kyol kop shu tane u shka tochki. Aban mi ka kwe naru tachi nak li kach olaran. Utli nakak. Kuta nobresi hunzut kuchik chedua na kwan Shile pa komon kwal kuchik li na ke Echo jisholo minkili hunhu kuchik operativas Malak li na ke shuke na kwi Ril balu si balu shli hunhu kuchik Ahe hanak Ma hunzut rak tanu met sa kachol Shkana bankil ki anto li ka khayalyo Shkana bankil malak taka kutsa khul malak taka kutsa lima Lik arush ka khayali jak li ka matk li na kasik Ita akash tau pal za ishatik li jia. Malak za khun chiab za kwi chiab za ushi chiab ing anaka nao shwa nak. Kwa na ken nao akwi la ish malak o chol chol chero nak. Na pal pal ik angheli na banu mang ut na ka kwoz shak rube lak nak. Kwa na ru ta atau jiru hu shaman. Mare kwan ta atau jiru la hu kutan. Mare kwan tatkulak za khun po za kwi po za ushi po wa. Kyal na hu chan li honal ish kamjaku aban. Kwan kakwi li tento ta kutung li redali lutro silal Mare sa hun chiap sa kwi chiap sa ushib chiap malak sa op chiap Kya lakwi li honal malak li shkali li kankhil khan di tabanu ma Di takana bu ichi chorch oche ruwa nak kwan Anna Hakyana chanru to ulak Hakyana karu li takabanu aban Hunelik kwang sa likachol, hunelik kutan sa ken cheru che hunilash laish, likarud sa kal tehra. Kakiak, hunelikomon, hunelipoyanam, marenash ke, sa shakit lichya, tingkwak, marish lo kakun lichya na kwakash. Awang kuite chap, silparish laish na kwan, honimal, tento taatok laat hunelichya na kwakash, marish ning bayak li rilpal, marish chapin bayak, Minka chilik ta lo Nakanaw nak mare tertoli tumin tishkam Paman, cholchko akwi chaku nak atumin han Minka tataw chiro kroset e, chiro kroset pim Malak jal Pulak karan rubela kware, rubel ishtok la kolom Minka Kwan tentota banu Utlikaru haan li tentota banu han Lik angelak chichabi, chikaw chikla Ochtin kanakano takoy lihap takoy sa el ko eh li chakiel lenak tatrok shlo ali ko ka chance sa kikiya kuing kanakaba no kunre an kuak na ken nau kuak na ka kocha kailikin maring ka tatatlok di tumin sa di karut yo kachilah bal aban karut kulman malak karut is ko takoy chakuaran na in ka shatau li bar kwan ra shakayani Usta sa shtik lahi kichya, usta sa shtik toki lahi kichya, Shake, di karuta kwak, apan sa shrakik hinka jatau, chanchan takwe, khulli mahena lahi juka atwelat. Kahut, banak, antish kuchaku, nak kwan karu hinka us, shapano. Kwan, unak lichok, mare shakana, chishkat, mare shakpitsko,
Maresta talach ol. Utangas linga nahmanta kulmanta tauman. Sali junjun chicooperativas jocana. Sashkabali molam fedecubera. Rochben magali natean andena. Ta kulapli esilali na lebaxa lekean. Sali junjun chicooperativas. Nakachalka echis tu subankin cheru. Nak inkata kakanapsi tanto. Nak inkata kakutus anima. Nak inkata kakechol sashpen. Nak inkata. Tokyol ok chihuna kwa naru tatyol ok aban kwanza la pen nak tatkwa kliak to chik nak tasek hun la shu nak tahan la shab shwa nak mare hual tyol tyol se rok tiyoka chi rok sintila nak kwan lo ting ana shke la hona lo ting ana katistean arre nak kauta shik la kok sali sunul zali chor sali pek ut tat pek tachik si tzul ho akli etali nak kwishka kotsa kheri ken zikin hun akli pek tak Inka taka kanam na kyo sa chi kubek inka taka ko taka si panili patel sa na kunili kyo kung si shmiki singil kachin pil sa na ta kulak toh ta pet ta kulak si sul sa bar ko ita ka kulak utahan ko si kyo ko si shuti kang kichero na kwan aban likarum tento sa kal ta kanak si kutan sa ken anrikil lish anungkil at angel khan naksla at chanchanta ko ita taw kwibli pe Tentota koshlak tentota ilrishi chavil Barso kalkon reba kwip han tachap Marekwan hun tishkuchakunak nahrok Marekwan hun tishkuchakunak nimru Marekwan hun jik tishkuchakunak Mare kosko bayak lishnaktil aban Kwal shik, kwal tzul, kwal pekiru Marekwan kli Ante mare kwang khalang khalang chik lishul sa barki tento tat numek. Ut tento kwang la kaush lepal ana lepal aran. Treshkiepal tin chapli nach pe manak tin chapli pe li kachin rokli mare chiki tokilak ki lishpem ta tau manak ta beresi. Aman kutika ka kuyak kuyak kwang garo chik. Naruak kuita ramok chakbu. Renak tat kulak. Kut parkon re tak am. Kanjan tak kulat tat chik si shlok wahun at labatal ut tatye. Sina us li sak aban li et malaki an takulak ak kuchaku. Awan khun ak kuiten to tak am khun ak kuiten to tasik. Ut karu tatyo ka kwe naklat talok li batal an li sak malak li et Ajana par kwan sa kali kwal ta kulak chaku. Utahan ta rakok atin sa shpen malakan ta ten ang kakwa rin at tarak atin utake. Ting am li sak. Kana kwan chikli kun mare sa hunsut. Kwan ku chikli matan ut ting lok. Aban hain hun na le sa par kwi ehaan ta kulak chaku. Urikin li ka khayalong, likin li ka Angeli na kapanza li kung kung kooperatiwas malasikin li nakasik. Kung ako isasikya na takulak chiku, shba na kuingka karuak ito ko di shba nukila. Wama ako ako ito takulak chiku, ten to banta kanaw na kuang karu di shkam chake kuang karu, yoko di sipal di kin hokanak na kuwati na chilish na kahong koy benyam. Kui inka hokan, chanchanta kui rupelak, kuang chakli mahela shopalto, Rikin syakak bangkil Di kakaya lumhan Di arta kakulak Di islet Mare hos kakye mare Tak awes kakye mare Cicul bayak aban La o Sho banun re Sho kyo kre Sho rakok atin zashten Ut Saka Enak ikuan rilbal Chanru naktos katau Kwaak shka khundi ka charu Mare Laisha nakwan Tento tishik sa khundi ka lebal Sa khundi tenamit Sa khund Nakheh Nah, erikin, kwan kuchik mare makali bere balchej, desek chanro na tishkulak. Ho kaan li na lepak hain di kyo kuchish banu kile na kwan sa lekya, li na kakam sa shkawash kiap shkush fere kobera. Aban taakak taach olak chiku, taakak sa kal, taaka sil di si chamil, karo li kyo kuchish kebal, karo li kyo kuchish banu kile. Utpar kwan kwan na kwan kwa kwi, sa kal tohpar taakak kulak. Nak natalimang hun li, Jah kilal, kwal toshke chi kaushla, kwal toshke chi nalibak. Aban, kuyo kochi shkulti kanki,
wal axel ro natok ubang wal axel ro natakak ekit sa atin wal axel akirunak chikokor takil ustakakek arun takapan kakiyak mare salahun kapalaat mare kwan kwip mare kwan usibli alal kaholbeh utsake tink amli kashlankware bli alal kaholbeh aban shat numeza li kaibal utmak achik mare khuna chik kwan aban takiyak kwilnap kwitak amkhun utkhuna kuyak etake ona chakhun li jah kitlal ona kwan klipletik utku inkana kwan han mare tira okshol di alal kohol behli inkate tzak kajak mare kwi pepchik kawuz ashka wanak mare tishka ushla na khuna kwi li alal kohol beh li narrae ut li sa ach ol kim ut haim tachk echi nale pak tachakli ut take matak amjak khun matalo khun malak tik maka tak amra na kinka ta tu me ach sa ach khuni la in le kyo ko ch khuni kan ke la na kwan na mare te ra ol na mare te khos o mare ga chi ta pian cha kuza sh kwan na khun na kya eta ke uli khun chi li na le ba khu na ru na ka ba no han na khun ta ka ma man ta kha chi chi li she yo shi bar kwan re ba han ta ba no la ut ka ru ta kyo ka kya kwe masala chol masala kwam ma aluchi khunakna le ilta koksir na ptishkia kwe pana kwa ye malak ma panu li na le bahay ta anrach li ta kakta kanak chichol choche ku tali hong hong chik kooperativas uta na kwan mare li etali li na kak ta katao ruchi chabin uta li ta ka panu uta li ta ta ka kanak chishbet mare kwa khun siri lak li akwim uta mare kyo li lo pasa esa shbet utak aushlalat aban mak ali kha ut karu taqawanu kya la kwan aban mare nakh ut mare ta ke inka te rakhshi ti komon bela ki li khash ban nakh kho tani te akrasin gre aban kwi paya ki ruli na le phai le na ru na kul ma kwi la a tin kana ka ban di kan khel khai karu ta kul ma ut kwi la ta banu karu kwi ta kul ma aban na alchik li ta okak li sa ah ut bar kwan reb ha chishkunil li sa chom chishkunil li anghel li ak sha anu li in malak sa shpen akwim ha an khun reb li ta ki okak we avu naru ta banu kwa shka ke mare khun li nakhir nim malak nakh akwi kin ratu tentotat peyak awa mare ta ke tinsi kuli ben malakhi shi chi ko awa mare shat ko acha ko utsa shi to kili be inka jina ka kui ta kere tanak kwa khulna le binka usha bano utbar kwan hanak cha ke usha rak atin chiri shat shat ko acha ko ut kwan rak mare li matan jo ka kwe re nak kuli be le ba che chachke lood po kora shat kulak inka rak shat lo aban kwan rakh kichik arusha koksi utahan li lo plastumin resh tokhbal la kampal sa khul li nakhek malak sa bar kwi tento kwan kla taklankil kwi teke vire tal lishka kumon lishka nakakwa lishka stinsin nakake mare tonto kesha na kwan za le kwari mare kwan tok cho kesh chili lang mare tok lublu kesh man nakanaw na kli kwan za le kumkong chiko operativas wal qila chibus na kwan kli kwa klik wal nabalik angeli kwan za lika en ut mare moy moli kutan mare ak kohkijik nak na kosu ut kicha ut mare ka tsakal li onal kwan kere to ilang kaban anak kwan nakakehush ka kula lej o za shkawa shtiap shkush kede kovera li kyo chikulak za lej tiang renap chiho ka in chisak chik za lej o chisak za lika chol taqabanu li taqlaq hun khuk malak taqabanu akwi li angel li tere wambil sa liqabin na kyan na aru malak kyan na akwi par na ko taqom li rosu obtesyon da shak li qaku a Dios ta och benin khere na ki hun khuk chik angel ta elchi chapil aban sa qalit ta qataw li ka khayalom li par kwang li shqa shakab shak rubelak li par kwang shqa shakab shak hoka in kukup po malah kokain kwa kif po akyana
وإشقى بانوجك اللي مالي باك خائن قد تقالي داك ناقسي جولتو جيكولي نال لي جوكو جيشكولتي كنجين جيرولي هو نال أمقوان أعان نا قوان زقابين وأخونو منال لقوك آدين ونبالي إدانيشقى كيب نارو تقابان زلقى يوام جيقاخون قال نارو تقابانو أخوي زلقاخون قبال أبان خلطة أخمان نتقابانو قد تقاك إيجيك آخلا زلقى كومونيل نبال نارو تاكولاق نبال نارو أخوي تارا مقرى إيجيك آرسو تاكو أخبانو كيلاد أبان تاك إيجيك أوشلاك لا خلوم وسته د انګلیا نه په کې هولومینګ رېزیبل پر کوان کلی په خپل شابل دې تقات ام پر کوان کلی په خپل شابل راخلی تا اوکې رې توشخل ملخ توش ام جناچ دې کین دې قخیلو او دانان دې نسې منځلې خو په چې کوپراتیوس نقصا کومونیټو اوکې تو دې انګ رېنا دې نقشتيبال تقا ساتش لساق تقا كش يوام لكاق نق تقا كي لباتال خائم تقا كل خونين كا نق تقا كي اخوي تقا كام كون لكاش لانقوا شوان نق خون اخوي كوانو تقا خاتشي جريشاب لكمون ما تقا كي اخوي نق خون اخوي تقا كامو دري خون اخوي لكمون تقا كي نقبل لي إدليل ليش كقول سيركين على قوان، جريشان غرو نقوان كلي ركوك عدين سالي خلومين سالي خونخون شيء كوبراتيوس. أبان فن كتير إنك أيو كوشي عدين جريش خون ركوك عدين مري خون أشبان كلي شفر ما قواها أنت تو تقطعرو لتأكيد بانك كرو تارو تقبانو أبان أوس وتشابيل ملاخ لتا كتوك أخيلي بيجكو لي بار كونتوش تن ا رنا تشي هو كاين يو كوتشي شتاوبال لي كارو لي نقاسيك لي كارو نتخيلي رنا تو كولا تدي ناخي سبار كي تو كوتشي شيك و تسقاب انك لي تاكلاك لي كون سقابين رنا تشي هو كاين يو كو تشي تو سوبان كي تشي شابيل لي خونخوك تشي انخيل ري لي خونخوك تشي كوبيراتيفا ساكوي كوخ كوجي كولتي كان كل جيرو نا كتيش كوني لينا لباك لي سيرا ايك مالا لي سولو كو افيلي كاور سين خاين كيجي كولاك سري جان كلكين ليشتي نما جيرو كان نا كوخ كوجي كوانجو جين كل جيرو لي هونا شكيتي ري رابين كل شي